0: 6:16 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. 6:58. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7 un 9 minūtes. Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 7 un 19 minūtes. Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.
1: Vai tas ir tas, ko jūs vēlaties?

Vai jūs esat gatavi pamatīgam piekdienas vakara disko? 1, 2, 3, un...

7 un 26 minūtes. Rīta spēriens.

7:42 minūtes. Roks un pārliecība par to. Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
4: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
6: 8 un 14 minūtes.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

8 un 22 minūtes. Radio. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

8 un 30 minūtes. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles.
1: Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
0: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
0: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Lorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas lorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
9: 8:49 minūtes.
10: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

0: izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultas veļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!

šoviņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Rīta spēriens. 8:57.

0: Visas ir labākās dienas, maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim sāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miestnieks 800 gramu, 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, iepakojumā 10 vienības, 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē būs! Karsti. Bīdetes. Aula LV.
6: Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

0: tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 € vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
4: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Beti Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
5: Radio SVH

0: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Salga.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Šaumija arēnā. Biļetes biļešservis.lv

0: ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Ui!
1: Tas nozīmē tikai vienu.
0: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
2: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
3: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem!
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
7: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
9: Piešķil savu dienu
6: wow.
9: Ar radio SVH

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
6: Tagad. Rocks dzimtajā valodā. Radio SVH.

0: tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Radio SVH

0: dienās veikalos top! Tikai 3 dienas! No 7. līdz 9. septembrim Armāns top kārtī. Doktoradās ar Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top.
1: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
6: Drošs un uzticams. Radio SVH.

0: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
2: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs! Karsti. Bīdetes. Aula LV.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā!
4: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Garšo viņš.
5: Jā! Kvadrātiņš.
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
7: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
8: Kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
3: Sezona izvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV.
4: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi, pikoka baroni vārītām desām.

0: 30% atlaide. Cūka slāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Beti Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
4: Radio SVH Rock.

Rádio SVH Rock.

0: par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Radio SVH Rock.

0: izlozē, tad jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekā Tad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
3: Radio SVH Rock.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
1: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
0: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
1: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
0: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
5: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. Septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu. Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
2: Atlaižu jūra bitē!
0: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: dienās veikalos top! Tikai 3 dienas! No 7. līdz 9. septembrim Armāns top kārtī. Doktora Dasa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top!
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmums vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
4: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku.

0: ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Ui!
1: Tas nozīmē tikai vienu.
0: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
2: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
3: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: Oh, jā.
8: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
7: Mums garšo viņš.
8: Jā, kvadrātiņš.
7: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
9: Salga.
10: O, oh, o, oh, zilā cēnā. O, oh, o, oh, zemā cēnā.
11: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
12: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferens, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
13: Radio SVH Rock.

0: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
3: Turpinājumā Latvijas roks Latviešu valodā!

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
2: Esiet sveicināti raidījumā Mežnīca, tajā ierasti Radio SVH raidstacijā un arī Radio SVH televīzijā runājam par visu ap un par mežu. Šajā reizē par to, kas ir dabisks mežs, ko ar to saprotam un kas ir meža dabiskošana un vai vispār cilvēka iejaukšanos dabiskā mežā vairs var uzskatīt par dabisku mežu. Tāds mazliet kalambūrs ievadā, bet nu par šo visu mēģināsim tādā saprotamā valodā runāt ar dabas aizsardzības pārvaldes Life IP, Latvija Nature projekta eksperti Sandru Rikaunieci. Labdien!
3: Labdien!
2: Tad laikam tas pirmais jautājums, gluži loģisks, ko mēs saprotam ar jēdzienu dabisks mežs vispār? Un vai Latvijā kaut kur ir saglabājies dabisks mežs, kur cilvēks savu kāju vai saimniecisko darbību nebūtu spēris vai veicis?
3: Nu, jā, droši vien šajās sarunās vienmēr ir svarīgi novienoties par terminiem uzreiz. Ja mēs runājam dabisks mežs, tad kas būtu pretējais? Mākslīgs mežs. Jūs varat iedomāties mākslīgu mežu?
2: Nu, tādu, kas nav daudz, varbūt dabiski, bet ir stādīts, retināts ar cilvēku palīdzību, mākslīgi uzturēts. Es tā pieņemu.
3: Nu, jā, nākot uz šo sarunu, tad es domāju, kaut kāda līdzība varētu būt ar dīķiem. Mums ir ezeri, kas ir nu, dabisks ezers, un ir dīķis, kas ir mākslīgi veidots. Bet tas ūdens gan ezerā, gan dīķī, viņš taču ir dabisks, vai ne?
2: Ūdens ir ūdens, jā.
3: Un mešs ir mešs. Mešs, jebkurā gadījumā, ir dabiska sistēma. Mešs var būt atjaunojies, izaudzis pats no sēklām, no atvasēm, vai viņš var būt cilvēka stādīts. Šeit mēs varam nodalīt, kad mešs ir atjaunots vai ieaudzēts mākslīgi. Cilvēks to ir darījis ar sēklām vai ar stādiem. Un tad, kad mešs ir pats dabiski atjaunojies. Šīs divas lietas, bet tie koki, kas aug, mums jau neaug plasmas seglītes. Mums jau aug dabiski
2: paldies
3: koki.
2: Paldies Dievam!
3: Un jā, šīs divas lietas mežsaimniecībā vienmēr tiek atzīmētas pie meža izcelsmes. Tas nedefinē mežu, tas definē viņa izcelsmi, vai viņš ir stādīts, vai viņš ir pats atjaunojies. Un mēs dzīvojam tādā meža zonā, kur mežs aug pats. Un tāda akūta vajadzība mežu stādīt ir bijusi varbūt, nezinu, 18. Gadsimta beigās, kad bija plaši smiltāji pie jūras, kuri kustējās, kurus vajadzēja apturēt, lai viņi tur neapber pilsētas un tā, un tad stādīja mežu. Tā varētu būt tāda vienīgā tāda lieta, ka cilvēki to stādīja patiešām, lai kaut kā, nu, saglabātu savas mājvietas. Visos pārējos gadījumos tā ir cilvēka vēlēšanās vainu izveidot mežas šo te sākumu ar konkrētas nu, kokiem, vai tur stādīt priedi, vai egli, vai bērzu, vai arī, nu, teiksim, tāda nepacietība. Apstādīt lauksaimniecības zemes, kuras aizaug dabiski, kā mēs ļoti labi zinām, bet nu, cilvēks tāds nepacietīgs radījums. Viņam gribas ātrāk visu. Un tad viņš stāda. Un vēl, protams, stāda arī tā, ka meža nocērta kailes ir te, mēs iegūstam plašu atklātu teritoriju, kurā lieliski atjaunosies arī dabiski. Vai nu no slapjākās vietās no atvasēm vai no sēklām, mežs atjaunosies. Bet cilvēks nepacietīgs, viņam gribas ātrāk, viņš stāda.
2: Vai cilvēks arī nesagaidīs, kamēr tas mežs atjaunosies savas dzīves laikā nerēt?
3: Nu, sagaidīs, bet tas ir viens, ka cilvēks nepacietīgāks, viņš grib ātrāk, un otrs tīri ekonomiskiem mērķiem, viņš grib iestādīt tādu, nu, tādu ātraudzīgāku, tādu, kurš varbūt ir izturīgāks, kur jau ir jau veikti pārbaudes stādījumi, un ir zināms, ka šīs sēklas, šie stādi, viņi aug tādi forši, stipri, spēcīgi un ātri. Un tad cilvēks nevis gaida, ko tur daba dos, bet viņš iestāda to, ko viņš vēlās.
2: Pēc viņam arī vairāk materiālu. Pienesuma dos
3: nu,
2: varbūt
3: vismaz bērniem.
2: Bet varbūt arī
3: pēc 20 gadiem viņš varēs jau veikt kādu kopšanas cirti un jau iegūt kaut kādus pirmos materiālus no šāda paša stādīta meža.
2: Bet tas jautājums tad uzreiz nākamais ir, kas ir meža dabiskošana, ja mēs esam novienojušies par jēdzieniem, kas ir dabisks mežs un kas ir nu, mākslīgs, teiksim, vai cilvēka veidots, stādīts, tad kas ir meža dabiskošana? Tā tā arī ir cilvēka iejaukšanās tajā procesā, kas notiek dabiski mežā. ja es pareizi saprotu.
3: Jā, mežā dabiski notiek jau tad, kad nu, arī vienalga, vai viņš ir stādīts, vai viņš ir pats no sēklām izaudzis tas mežs. Viņā notiek dabiski procesi. Pirms jaunaudze retinās, tur sīkākie nomirst, veidojas tur tāda sīka lauza, sīkas kritelas, kaut kas saslimst, kaut kas izgāžas, kaut ko nolauž un spēcīgākie aug. Notiek vienkārši meža dzīve notiek. Un šo meža dzīvi raksturo tas, ko meža ekoloģijā sauc par struktūras elementiem. Struktūras elementi mums būs mirusi koksne, kritelas, sausokņi, kaut kur kas izgāžās, mums ir atvērums, mums ir izgāztas saknes, slapjas ieplakas, lieli koki, mazāki koki, dažādi stāvi, to visu kopā sauc par meža struktūrām. Mm-hmm. Un meža struktūras, viņas ir arī tādam jauniņam mežiņam, tikai viņas ir tādas, tādas niecīgas. Un jo mežs ilgāk dzīvo, jo viņš vairāk notiek, viņā, cilvēkam arī ar gadiem grumbiņas vairāk veidojās, ja, grumbiņas un varbūt tur vēl kādi vasaraibumiņi piemetās. Un arī mežam.
2: Cilvēks, kamēr to cīnās, ļoti intensīvi viens otrs.
3: bet daba jau necīnās. Un arī mežā, jo viņš ilgāk dzīvo, jo viņā vairāk šie procesi notiek un šīs struktūras veidojas. Un ekoloģijā tā sauc par struktūrām, kuras ir raksturīgas dabiskiem meža procesiem. Viņas, protams, var veidoties arī mākslīgi, ja, piemēram, ādaža poligonā karavīri veids treniņus spridzināšanā. Piemērs no dzīves vienkārši. Un tad viņi tur saliek tās sprākstvielas tur pie kokiem, tur kaut kādu pusotra metra augstumā un trenējas spridzināšanā. Viņi dara to mākslīgi. Ko mēs iegūstam? Ko mēs redzam? Ir tāds nolausts koks. Patiesībā mēs iegūstam dabisku struktūru, ko varbūt vēja, ja mēs nezinātu, ka tas ir spridzināšana izdarīts, mēs domājam, te ir kaut kur vēja vieta, tāds virpulis uznācis un te aplauzis tos kokus. Tā arī ir mākslīga struktūra veidota, bet tas rezultāts jau ir tas pats, mēs dabūnam nolaustu koku. Un kāpēc par šīm struktūrām ļoti daudz meža ekoloģijā runā, un es vienkārši gribētu klausītājiem vēlreiz atgādināt visiem, meža ekoloģija ir ļoti nopietna un kārtīga zinātne, tieši tāpat kā jebkuras, kā jūs zināt, ar kādu ātrumu nevajag braukt pa slapju ceļu un kāds būs bremzēšanas, cik jūs varēsiet nobremzēt, tas viss ir aprēķināts jūsu drošībai. Tieši tāpat arī meža ekoloģijā visi, apgalvojumi, tas, ko zinātnieki saka, tas ir izpētīts un pamatots ar ļoti daudziem pētījumiem dabā. Tas nav tāds, aizgāju uz mežu, oj, man šis patīk, es izdomāju, un tagad būs tā. Nē, meža ekoloģija, meža zinātnē ļoti nopietnam zinātnes nozerēs, patās esmu atgriezusies arī no Francijas, no vienas

0: strādā, lai atbrīvotu visas turisma takas. Ir izsludināts arī, ka patreiz nevajag apmeklēt šīs takas, kamēr tiks salabota infrastruktūra, jo daudz kas salauzts, sagāsts.
1: Ja nemaldos, par 100,000 kubikmetru koksnes gāztās pa visu Latviju, bija Latvijas valsts meža sareiķinājums.
0: Jā, nu, viņi droši vien pa saviem mežiem, un neskaitot vēl to, kas ir nolausts ārpus meža zemēm, kas ir pie mājām, kas ir pilsētas, kas ir baznīcas, kapsētas un visur, kur citur. Šis ir ļoti liels apjoms. Un mums ir ļoti daudz struktūru, protams, ieradies tagad dzīvē. Bet, nu labi, šis ir tāds ārkārtas gadījums, atgriežamies pie tādas normālas dzīves. Kāpēc mums šīs struktūras ir svarīgas? Katra struktūra ir mājvieta kaut kam, ko mēs varbūt ar aci neredzam. Mēs jau neesam vienīgie, kas dzīvo šajā pasaulē, un tīpaši, ja mēs runājam par dabiskām sistēmām, tur ir dažādi bezmuguru kalnieki, dažādas vaboles, kolemboles, visādi kāpuriņi, sēnes, guļot sēnes, sūnas, ķērpīši, un vēl visādi šī pasaule ir pilna dzīvību mums apkārt. Un viņiem visiem kaut kur ir jādzīvo, viņiem visiem ir vajadzīga māja, mēs esam tāds kā milzīgā, ja mēs ieejam mežā, tas ir tāds, nu, nezinu, varbūt 100 stāvu, tāda ēka ar 1000 dzīvokļiem. Un katrā dzīvoklī kāds dzīvo. Un tas dzīvoklis var būt viens stumbenis, viena kritela, kurā ir varbūt 25 dzīvokļi. Un tur dzīvo dažādi iedzīvotāji. Un viņiem ļoti bieži šī ir vienīgā iespēja, kur dzīvot. Mēs arī nevaram dzīvot zem ūdens. Nu, kaut kādu brīdiņu mēs, īsu brīdi mēs varam ienirt, bet principā mēs meklējam savu normālu, nu, māju vai dzīvokli, kur ir silts ziemā. Ja mēs dzīvotu Āfrikā, tad mums nevajadzētu apkuri, šeit mums vajag apkuri un visu pārējo. Un arī visas šīs apkārt mums dzīvojošās dzīvības un būtnes, viņām arī ir konkrētas prasības pret dzīvi. Un viņi nevar dzīvot jebkur. Un šai tīri, nu, šo te daudzu gadu, simtu gadu, tūkstošu laikā ir izveidojušies pielāgojumi šīm sugām, kur viņas var dzīvot. Un mēs viņām nevaram pateikt, hei, nu, es te gribu tādu kā parku taisīt, es te tagad visu izvākšu, a to izvāciet, dzīvo šitien te kaut kur ierocies zemē, tagad kritālu nebūs dzīvot tevi kaut kur pie saknēm tam ozolam. Mm-hmm. Un tur tā mazā kolembolo teiks, kā? Es nevaru dzīvot zemē, es varu, man tādu kritālu vajag. Tu teiks, nē. Kritals projām, man nepatīk mežs ar kritalām, es visu izvācu ārā un kolembola.
1: Aizies bojā.
0: Jā. Un tāpēc par šīm struktūrām ļoti daudz runā meža ekoloģijā, jo viņas rāda to varbūt tās lielo sugu daudzveidību kopumu, kas var dzīvot šajā mežā. Mums nevajag visas pazīt sejā un nosaukt vārdā. Šīs struktūras ir kā indikators, kas šajā mežā vispār ir iespējams. Un tālāk jau nāk, lai zinātnieki, pētnieki, un viņi var saukt vārdā un visus tur aprakstīt, kas tur dzīvo. Bet, nu, man arī, es esmu pēc pamata izglītības mežsaimnieks, es saprotu, struktūras viegli uzskaitīt, es varu saprast, vai manā mežā ir daudz šo dabiskumu rādītāju, vai manā mežā ir maz, respektīvi, vai mans mežs ir bagāts ar dzīvību, vai tā ir tāda liela māja, kur man ļoti daudz kaimiņu, kad es tur ienāku, un katrs tur kaut kur tik klusiņām runāks, viņu pat nedzirdu, vai es ieju tur tādā milzīgā angārā, kur vispār nav nevienas istabas, un es tur, hei, nosaucos, un tur man atsaucās tur pat tās mana balss, jo tur neviens nedzīvo. Un šīs struktūras, viņas visvairāk ir tādos vecos mežos. Tas ir tas, par ko ļoti daudz arī meža ekoloģijā runā, ka šie vecie meži, nu, tās tāds bagātības krātuves. Jo, nu, es pieņemu, ka daļa no klausītājiem ir meš, arī zina, kāds izskatās mežs. Es
1: domāju, ka, nu, gandrīz katrs ir mežā bijis kādreiz, vai vismaz garām braucis.
0: Garām braucis, un ja jūs zinat, ka tu nedrīkst eglītes pirms Ziemassvētkiem cirst, bet jūs braucat garām tādai egļu stādījumam, tādam 25 gadīgam, jūs labi zinat, tur nedrīkst, jūs brauksiet meklēt citur, bet jūs pasēties, ah, kāds skaists egļu stādījums 25 gadīgs, nu, visas tā kā, nu, tā kā nomērītas, tāds skaistums, bet tur nav struktūra. Tur nav tas, nu labi, varbūt nebūs gluži angārs, jo tur kaut kas tomēr dzīvos, bet viņš ir daudz nabadzīgāks ar istabām, daudz nabadzīgāks tam iedzīvotājiem. Un tad jūs ieiesiet kādā, nu, nezinu, tādā vecā, kaut vai Gaujas Nacionālajā parkā, aiziesiet uz šiem nogāzēm, kur ir vecas liepas, veci ozoli uz nogāzēm, kaut kas ir nokritis, kaut kur ir kāda sakne atšausies, tur ir atkal zeme atsekta, kaut kur ir kāds sausoknis kritala, un ir mazliet šajās lielajās liepaudzēs tāds sajūt, kā ieka baznīcā. Es katram iesaku atrast šādu mežu un aiziet un sajust šo baznīcas sajūtu mežā. Un tur ir skaidrs, tur ir daudz iedzīvotāju. Jūs ieiesiet tur pavasarī,

0: tur viss gaiss vibrē no skaņām un aiziet uz priežu kaut kādu 30 gadīgu stādījumu. Tur ir klusums. Nu, cekulzīlī tur droši vien dzīvosies. Varbūt vēl tur kāds putniņš būs, varbūt silastrasts kaut kur tālumā klaigās. Bet tur būs klusums. Un aiziet uz šo liepu mežu. Viņš ir pilns dzīvību pavasarī.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, pēc tam turpināsim sarunu ar dabas aizsardzības pārvaldes Life IP, Latvija Nature projekta eksperti Sandru Ikaunieci.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu!
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem!
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Mums garšo salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: O jā.
8: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
7: Mums garšo viņš.
8: Jā, kvadrātiņš.
9: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
10: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
11: Radio SVH Rock. Uzlādē savu dienu.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Turpinām raidījumu Mežnīca, atgādinu šodien runājam par dabisku mežu un arī meža dabiskošanu, par ko vairāk raidījumu otrajā daļā, kas tas ir un kāpēc tas ir vajadzīgs. Pirmā bija tāda ievada daļa par jēdzieniem, terminiem mazliet vairāk runājot un atgādinu šodien sarunājamies ar dabas aizsardzības pārvaldes Life IP, Latvija Nature projekta eksperti Sandru Ikaunieci. Nu jā, vēl tāda maza piebildi, ja jūs redzat, kāpēc daudz un dažādi balti, zaļi baloni mums riņķī, taču raidījumu rakstam 1. septembrī, kad Radio SVH LV stacija atzīmē savu 2 gadu jubileju, tā ka daudz laimes jums un mums līdz ar to. Šajā studijā tad mēs šo raidījumu arī Alažiņu rakstām. Bet nu tagad pie lietas par to, par struktūrām, par dabisku mežu runājām, bet tas pamat temats ir meža dabiskošana, ko veic cilvēks. Kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc tad mežam nevar ļauts dabiski veidoties pašam un kas šajā dabiskošanas procesā tiek mākslīgi radīts?
0: Atgriežamies pie cilvēka nepacietības. Cilvēks nepacietīgs un viņam gribas visu ātri. Ja mēs ļautu mežam dzīvot viņa ritmā, viņa režīmā, ja kurš mežs dabiskotos pēc 50, pēc 60 gadiem vai pēc 100 gadiem, kāda jaunaudze jau būtu ļoti dabiskojusies pati. Bet cilvēks nepacietīgs, tā ir viena lieta. Un otra lieta, ka šie mazie daudzdzīvokļu mājas iemītnieki, kuriem šīs dažādās struktūras ir nepieciešamas, viņi var nesagaidīt to dabisko struktūru, kura iestāsies dabiski. Un
1: respektīvi, viņi tur stāsts par sarkano grāmatu, kas kļūs vēl biezāk?
0: Tieši tā, jā. Sarkanā grāmata var kļūt vēl biezāka, jo viņi var nesagaidīt vienkārši. Un tad cilvēks skatās, ko varētu darīt, kā varētu palīdzēt. Tas ir vairāk, tiešām šīs dabiskošanas var būt pasākumi, viņi ir vairāk caur tādu sugu prizmu skatāmi. Nu, loģiski tātad, ja mēs skatāmies caur sugām, tad mēs saprotam, ka vajag dzīvotnes. Vai nu vajag, kur dzīvot tiem, kuriem ir vajadzīga kāda nogāsts liels koks, vai vajadzīgs ir kaut kur dzīvot tādiem, kuriem vajag smilšainu laukumiņu, vai vajadzīga ir dzīvošana kaut kur kādai lielai vabolē, kurai vajag tādu lielu ozolu, kuram nav krūmi riņķī un kuru saule apspīd, tad mēs runājam par sugām. Un tad jau mēs tālāk varam skatīties, ko tieši mēs varam darīt, lai šīm sugām palīdzētu. Jo vairāk es šajā tēmā esmu, jo vairāk es saprotu, ka patiesībā mums nevajag tik daudz darīt, mums nevajag tik ļoti iejaukties visur, kā varbūt tas bija tāds pirmās domas pirms kaut kādiem gadiem 20. Kad likās, jā, mēs varam palīdzēt mirušo koksni vairāk veidot, mēs varam tur vairāk izcirst krūmus un daudzas lietas tādas darīt. Jo vairāk es skatos, jo vairāk krājas šī pieredze, jo es šo darbu strādāju jau 25 gadus, kā meža ekologs tieši ar aizsargājumiem biotopiem. Jo vairāk es saprotu, ka tad tie ir atsevišķi gadījumi. Un ir bijuši dažādi eksperimenti, veidojot mirušo koksni, tas pats, ko es stāstīju pirmajā daļā par spridzināšanu, ļoti reāls piemērs no ādaža poligona, kas ir arī aizsargājumais ainava afidus, arī ar ļoti, tur priežu mēži, kuriem arī pietrūk šī dabiskuma. Un tad tīri, tur bija arī tā laikā life projekts, kur ietveros tika šādi pasākumi darīti. Tad ir arī citi pasākumi, kur ir bijis tas akcents palīdzēt dabai veidot vairāk mirušo koksni, arī Gaujas nacionālajā parkā, Sveķupītes masīvā, valsts mežu, nu kas ir valsts mežu apsaim, nu, prezakot vides ministrijas apsaimniekošana esošajos mežos. Arī tur tika veidot mirusī koksne, gredzenojot kokus. Nu jāsaka gan, ka ļoti daudz spriedzes izdzīvoja, jo viņām tas ir normāli, ka viņām izatiek traumēta, viņas apauga un aug tālāk, bet kaut kas arī nokalta, un šis mežs ieguva tās dabiskās struktūras un dzīves vietas, kas nebija pirms tam. Latvijā patreiz vairāk ir pazīstami tie pasākumi, kas strādā mežainajās piejūras kāpās. Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meža ļoti aktīvi patreiz jau vairākos projektos strādā šādos projektos, lai nu tādas šīs priežu plantācijas, kas ir nu, gandrīz 100% cilvēku veidotas. Nu paši varat iedomāties, braucat uz Jūrmalu, tur 50-60 gadīgi vai jaunāki, nu tāds priežu plantācija, nu kā burkāna dobe, piedoties, jā. Vispār zināmais, jā, termins. Un šie meži, viņi, jā, viņiem šī struktūra, tur būtu diezgan ilgi jāgaida, lai šī struktūra dabiskotos, jo mežs ir sauss. Un tad tiek arī veikti dažādi pasākumi, kad kaut kā izcērt laukumiem, lai atsektos šīs smilts, jo tas ir atkal vajadzīgs dažādām bezmuguru kalniekiem, kaut kādas laucītes, kurās vairāk ir virši, tur spāris nāk atkal. Patreiz tur varbūt nebūs šie retie bezmuguru kalnieki, jo šī arī kaut vai tās, kas ir atstātās nogāstās priedes, kā mirusī koksne, viņas ir sīkām dimensijām. Un ļoti daudziem meža iemītniekiem šī nelielo dimensiju mirusī koks, viņa nav interesanti. Viņa ātri sadalās, tur nekāda ilga dzīvošana nesenāks. Ja jūs pirktu māju, jūs gribētu tādu māju, kurā var dzīvot vismaz 20 gadus, ne jau tādu māju, kura pēc 3 gadiem tur vienkārši sadalīsies un izšķīdīs. Nu, tas pats arī viņiem. Viņiem vajag kaut kādu tādu nopietnu kritelu.
1: Tikai cilvēki sociālajos tīklos īpaši mūsdienās ierauga tādu pie jūras dabas teritoriju. Saturos, man šķiet, Carnikavā bija līdzīgs gadījums, un tad ceļu brēku par to, ka pirmkārt izgāž koks un neved ārā no meža, otrkārt kailcirtas veido pie jūras kāpās, izcērtot priedes. Tas nu nav gluži bez pamata un tā kā
0: satraukums ir saprotams, jo tas mums nav mācīts, mēs to nezinām, tas nav mūsu pieredzē. Arī tad, kad es studēju, neviens par to nerunāja, par to runā kaut kāds pēdējos 15 gadus vairāk, un vienkārši mēs nezinām. Un Carnikavas projekts arī bija, nu tīri, varbūt no komunikāciju viedokļa bija diezgan tā sarežģīts, jo tas bija ļoti visu acu priekšā. Cilvēki ļoti uztraucās, patiesībā paldies, ka viņi uztraucās, viņi uzdeva jautājumus, ir uzreiz daudz vieglāk runāt. Un pirms pāris gadiem, tad, kad arī mūsu projekta Latvijai Nature ir ietveros raga kāpā, tika, tur netika veidot mirusī koksne, bet tika vākts ārā korintes. Ar mazu traktoriņu brauc kāpās un ar tādu to rāva laukā tās korintes. Protams, cilvēki bija uztraukušies, kas notiek, te kāpas ārda laukā. Un tad pirms tam bija arī ļoti plašs izskaidrošanas darbs, ka tas nāks pa labu šim mežam, viņš būs gaišāk, šī invazīvā sugata tiek izvākta ārā. Un arī tur, kur tiek veidota mirusī koksne, arī patreiz ļoti speciālisti, gan valsts meži, gan dabas aizsardzības pārvalde, cenšas skaidrot šīs lietas.
1: Cik lieta, ka katram nogāstajam kokam nepieliks šiltīt klāt šis koks.
0: Protams.
1: Nav nejauši neizvests, bet viņš te ir speciāli
0: atstāts. Viņš ir ar domu atstāts un tādas varbūt pasākumus ir diezgan tā riskanti darīt tuv apdzīvotām vietām, jo šiem nogāstajiem kokiem piemīt īpašība doties projām no meža. Un tad, jā, mēs esam to mirušo koksni izveju saveidojuši un ceram, ka tur tagad atnāks un dzīvos kā tā retā vabolīte, kur citādi atstieps kājas, bet šis nogāstais koks ir devies uz kādu kamīnu projām. Un tāpēc labāk ir šāds pasākums kaut kādās attālinātākās un negluži pie apdzīvotām vietām. Patiešām ir ļoti lielu skaidrošanu. Arī pirms trīs gadiem Užavas dabas liegumā tika šāds plašs pasākums valsts mežos veidots tieši mežainajās kāpās, kur arī tika cirstas, jā, cilvēku acīliekas kailcirtas, bet tā bija tāda liela atvērumi. Jo mežainām kāpām tas izgaismojuma efekts, viņš ir ļoti svarīgs. Un, protams, pirmā brīdī tur izskatījās, nu kā izskatās dzīvoklis tad, kad remonts notiek? Remonta pēdējā, nezinu, trīs dienās. Viņš izskatās šausmīgi. Nu, tieši tāpat arī mežā, un tur bija ļoti liela sabiedrības interese, ļoti daudz valsts meža speciālisti brauca un eksperti brauca un skaidroja. Gan Kurzemes radio, gan avīzēm, un ļoti daudz skaidroja, kas ko kā notiek. Un es biju šogad tur arī tādu pārgājienu grupiņu vedu un sapratu, hei, te izskatās labi, un mēs paskatāmies tāpat smiltāja neļķe, o, cik viņa te tagad daudz, un tad ir tāda ļoti skaista, tāda alista, tāda dzeltena puķīta pausarīziet, kā viņai te patīk. Tas ir pēc laika redzams, un par to varbūt, ja tas mums vairāk apkārt notiek, jo vairāk mēs par to runājam, cilvēki arī vairāk varbūt sadzird kaut ko. Un šīs lietas, uzcer, ka varbūt arī tā. Bet mums pašiem ir par to nepieciešams vairāk runāt.
1: Bet mums raidījuma atvēlētais laiks diezgan strauji tuvojas izskaņai, bet divi tādi būtiski jautājumi vēl. Pamatā šie te visi darbi, mežu dabiskošana tiek veikta valsts teritorijās, valsts mežu teritorijās, dabas aizsargājumās, jau teritorijās, vai arī ir kādi mežu privāti īpašnieki, kas arī līdzīgā veidā rūpējas par savu mežu, ne tikai, lai gūtu no tā peļņu, bet arī, lai koptu to šādi.
0: Es domāju, šis ir ļoti tuvs nākotnes jautājums, jo ar vien vairāk dienas kārtībā ienāk dabai tuvas meža saimniecības tēma un dabai tuvas meža saimniecības standarta attīstīšana, jo tas ir Eiropas meža politikā definēts un arī Latvija šo ir, Latvija no varianta, mēs esam Eiropas Savienībā, arī uz mums tas attiecās. Pirmais pilotu projekts bija tieši Latvija Nature projekta ietvaros, kad privātajiem meža īpašniekiem bija. Tas bija tāds atsevišķi dzīvais mežs projekts. Es pat ieteiktu jums uzaicināt, varbūt parunāt par šo tēmu. Un dzīvā meža ietveros viena no aktivitātēm bija arī, ka privātie meža īpašnieki varēja savos mežos skatīties uz šo dabisko struktūru veidošanu. Un tīri testēt, mēģināt. Tur bija tādas trīs programmas, bet pat tām tad tur vairāk mani kolēģi varētu stāstīt. Un es domāju, ka tuvā nākotnē tas varētu attīstīties vairāk. Bet tur būtu nepieciešams, protams, viena lieta būtu tīri, ka cilvēks to dara pārliecības pēc. Bet ļoti svarīgs būtu finansiālais atbalsts kādu grantu vai kaut kādu maksājumu veidā, ka viņš to dara.
1: Un tad tas vēl viens jautājums, ko es jau raidījumu ievadā arī pieminēju, vai to, kur cilvēks ir iejaucies, it kā veidojot mākslīgi šo te dabisko mežu, vairs var uzskatīt par dabisku mežu? Ja tas ir cilvēka veidot?
0: Cilvēka veidot ir šī struktūra. Struktūrai kā tādai, patiesībā diezgan vienalga, kā viņa ir radusies, vai viņa jau ir tur spridzināšana, ir tur gan visādi tur ļoti mēģina tur saprast šīs atšķirības, kā var būt tās šķiedras blīvums mainās no tā un kurš te piemērotāks tīri zinātniskā līmenī. Bet tādās lielās līnijās tas jau nav mākslīgi veidots mešs. Mums ir mākslīgi, mēs iestādām, atjaunojam mākslīgi. Pēc tam es negribētu tādu teikt, ka tas ir mākslīgs mešs tagad. Mēs esam palīdzējuši tiem, kuriem vajadzīgs mājas, un piepalīdzējuši viņiem uzbūvēt šīs mājas. Ar to, ka mēs varbūt pasteidzinām kaut kādus procesus, lai viņiem, vismaz pagaidu māja ir, kamēr kaut kur vēl kāds labāks variants rodās.
1: Tāda meža labdarība.
0: Tāda savā ziņā labdarība, savā ziņā tāda vainas izpirkšana. Jo mēs esam ļoti daudz nodarījuši pāri mežam. Tīri caur to, ka mums šie vecie meži ir ļoti mazās platībās palikuši ļoti daudz. Mums ir šī tomēr tāda intensīvā meža apsaimniekošana, ka šīs struktūras ir maz pieejamas ainavas līmenī. Ja viņas būtu pieejamas ainavas līmenī kopumā, tad mums nevajadzētu ar šādām lietām nodarboties. Bet viņas mums ir maz pieejamas ainavas līmenī, un līdz ar to mums tad ir kaut kas jādara. Nu, ja mēs esam izdarījuši kaut ko uz mīnus pusi, tad mūsu uzdevums ir darīt kaut ko uz plus pusi. Nu, tā es uz to skatos.
1: Nu, un tad tas pats pēdējais jautājums, rezumējot visu šo te, jeb kopsavalkot visu šo, ko mēs runājām nepilnas pusstundas laikā, tad vai Latvijas mežu nākotne ir, jūsuprāt, mežs, kur cilvēks dara vairāk, lai to saglabātu, vai mežs, kurā cilvēks iemācās darīt mazāk?
0: Es domāju, tas mūsu nākotnes mežs ir mežs, kurā cilvēks dara gudrāk. Un gudrāk nozīmē līdzsvars. Tas tur varētu būt tālāk sasiets jau ar pārstrādi un visu, lai būtu vairāk mums šo te augstas pievienotās vērtības produktu no meža, ja mēs ņemam šo, tā ka mēs izmantojam šo meža materiālu, lai mēs varam vairāk ar viņu nopelnīt. Un lai mēs varam arī paralēli uzturēt lielāku daudzveidību mežā, lai mēs varam tā gudri saimniekot, lai nebūtu tā, ka nu, šī ir vieta, kur mēs tikai te ravējam burkānus un šī ir vieta, kur neko nedaram. Šīs lietas ir daudz kompleksākas, daudz komplicētākas un viņām ir tāda kā mozaīka. Viņas tomēr pārklājas savā veidā. Es domāju, skatoties, kā tas notiek daudzās citās valstīs, mēs varam arī tā. Mēs varam.
1: Mozīka vai kaleidoskops, ko mazliet pagriežot, tie mozīkas gabaliņi, kaleidoskops stikliņi sakrīt pilnīgi savādāk un reizēm netajā patīkamajā rakstā.
0: Kaleidoskops ir tāda vairāk ļaušanās nejaušībai, bet ņemot vērā, ka nu, mežs mums tomēr ir tīri ekonomiski ļoti svarīga lieta un mēs viņā saimniekosim, tas vairāk būtu par gudru plānošanu, par gudru saprašanu, lai mums nav kaut kādi nejaušie procesi un kaut kādi varbūt mirkļa vājumi. Ai, mums tagad vajag tur nezinu, cik tur miljonus, davai nocērtam vairāk. Tas ir mirkļa vājums. Bet tā, lai mēs tā gudrāk skatāmies nākotnē.
1: Paldies un lai izdodās skatīties gan mums, gan arī no tām gudrajām galvām arī skatīties gudrāk nākotnē. Saku paldies Dabas aizsardzības pārvaldes Latvija Nature projekta ekspertēs Andrei Ikauniecē, ka atnācāt atradāt laiku. Mēs noteikti redījumā mežnīca iespēja robežās vēl par šo turpināsim runāt. Šai reizei, diemžēl, mums atvēlētais laiks ir galā, bet tiekamies atkal redījumā mežnīca pēc nedēļas jau gan Radio SVH LV megahercos gan Radio SVH televīzijā uz sadzirdēšanos saredzēšanos tad.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
3: Tagad! Roks dzimtajā valodā! Radio SVH!

0: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV!
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ēterā raidījums Redzeslokā sabiedrība.
2: Esiet sveicināti Redzeslokā sabiedrībā. Ar ziņām studijā Georgs Rubenis. Sāksim ar rudens ziņu, kas iepriecinās aktīvākos seniorus. Rudens sauc atpakaļ uz skolu mācībām un biedrības Vidus Daugavas NVO centrs senioru universitāti aicina cilvēkus no 65 gadu vecuma pievienoties jaunajam mācību gadam. Piedāvājumā ir daudz dažādu mācību programmu no veselības un finanšu pratības līdz radošām kultūras aktivitātēm un arī digitālajām prasmēm. Mācības notiek Jēkabpilī un Koknesē un pieteikties var aizpildot anketu biedrības mājaslapā. Par vietu, kur saknes liek palikt. Latvijas lauku fórums stāstu sērijā Pierobežas dzīvo noslēdzas ar stāstu par Baltinavu. Pagastu ir apmēram 800 iedzīvotājiem pašā Latvijas austrummalā. Taču vietējie vispirms runā nevis par robežu, bet par cilvēkiem. Par amatieru teātri Palādes, kura izrāda Antons un Anne skatītājus priecēja jau 25 gadus. Par uzņēmējiem, kas atbalsta kopienu, un par izvēli palikt un darīt. Ar visiem 12 Pierobežas kopienu stāstiem var iepazīties lauku fóruma mājaslapā. Un vēl par lauku cilvēkiem. Izsludināti konkursa sējējs 2026 nominanti. Saimniecības, uzņēmumi, jaunieši un projekti no visas Latvijas. Tie labi parāda, cik daudzveidīgi ir Latvijas lauki. Un starp nominētiem līdera projektiem ir gan liofilizētas mūtī ražošana, gan bezpilota lidaprātu pakalpojums, gan iekštelpu golfa zāli un mobilā skatu. Kopīgais visiem projektiem ir viens. Aiz katras idejas stāv cilvēks, kas uzdrošinās darīt. Ar visiem nominantiem iespējams iepazīties internetvietnē sējējs.lv. Par uzņēmēju darbību ar sirdi. Esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas aicināti pieteikties ikgadējam sociālās uzņēmējdarbības prezentāciju jeb pitch konkursam. Tam labam būs augt 2026. Tā balva fonds ir 8000 eiro un to rīko Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar Luminor banku. Sociālā uzņēmējdarbība nozīmē ražot preces un sniegt pakalpojumus, lai risinātu sabiedrībai svarīgas problēmas un radītu pozitīvas pārmaiņas. Pieteikties iespējams līdz šī gada 17. septembrim. Par līdzdalību, kas pieder mums visiem. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, Latvijas Pilsoniskā alianse kampaņā Man ir viena vēlēšanās atgādina vienkāršu domu, proti Latvijā mēs esam visi kopā. Kampaņas mērķis ir mudināt cilvēkus iepazīties ar informāciju par vēlēšanām un piedalīties vēlēšanās. Jo tieši līdzdalība ir tā, kas veido mūsu kopīgo valsti. Tā ir bezpartijiska rosināšana būt aktīviem pilsoņiem. Par iespēju iesaistīties. Biedrība Zaļā brīvība aicina pieteikties par brīvprātīgo Baltijas lielākajā pārtikas izstādē Riga Food, kas no 10. līdz 12. septembrim norisināsies Ķīpselā. Brīvprātīgā darbs izstādē ir laba iespēja iepazīt organizācijas darbu ilgtspējīgi un godīgi patēriņu jomā, satikt domu biedrus un mācīties iesaistīties pašam. Vairāk par pieteikšanās iespējām Biedrības Zaļā brīvība sociālo mediju kanālos. Un vēl viens aicinājums šoreiz mākslas cienītājiem. Latvijas laikmetīgās mākslas centrs aicina pievienoties savai brīvprātīgo komandai. Tā ir iespēja no iekšpuses ieskatīties viena no Baltijas nozīmīgākajiem laikmetīgās mākslas notikumiem Survival Kit festivāla tapšanā, kas šodien norisināsies Rīgā. Brīvprātīgais darbs mākslā ir lielisks veids, kā iegūt pieredzi, jaunus draugus un būt daļai no radoša procesa. Un nobeigumā par ikdienas izvēlēm. Projektā Circle Up Latvijas lauku fórums kopā ar lauku mājsaimniecībām meklē praktiskus aprites ekonomikas risinājumus. Ko darīt ar nodilušiem apaviem, kā salabot elektropreces, nevis tās izmest, un kā plānot ēdienreizes, lai mazāk pārtiks nonākt atkritumos. Kā atgādina projekta veidotāji, aprites ekonomika sāks nevis ar jautājumu, kur to izmest, bet gan vai man tas vispār ir jāizmet. Sarunas ar mājsaimniecībām turpināsies arī septembrī.
1: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: un skaršo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O oh, jā,
1: salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Un skaršo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
4: Salga.
5: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles.
6: Li?
7: Tas nozīmē tikai vienu.
5: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
8: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
5: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
9: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītu.

0: Kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S5. Pasmet.
1: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
3: Radio SVH Rock.

0: zinātkārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
4: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucējuši šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs! Karsti. Biļetes Aula LV.
5: Radio SVH. Rock. 24 stundas.
6: Roka sardze.

0: dienas veikalos top! Tikai 3 dienas! No 7. līdz 9. septembrim Armāns top kārti. Doktora Desa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs 2 veidi 130 gramu, eiro 49. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Ui!
3: Tas nozīmē tikai vienu.
2: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
0: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
2: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA. Radio SVH Rock.

0: domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV Akropoli, vairāk prieka!
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Radio SVH

0: atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O jā.
3: Salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
8: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
9: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.

0: mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas lorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietelpi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
2: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
4: Radio SVH Rock. I'm the invisible man.

Archer's Bridge. Flaps set to degree.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.